学ぶで最初の一歩、一歩進んで二歩下がる、さ下がっちゃあいつに先越される、今日まだ天国明日はヘル、出る日曇る日方残る日、いろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石での流すたらい、スターライトルーライト夜もブライト、おっとっと話がちょっと逸れた、タイムタイムタイム、ちょっとあんま、まだまだ続くよ終わらないよ、飛ばして聞いたりしちゃダメだってば、何の話だけ、ああそうそう、ヒップホップカルチャー伝えるためにゃ、次の世代に種をまかなくちゃ、早速資格し僕の託し、これだけはプロには真似できないみたい、割に合わないめんどくさい、だからラップこいつだけは、歌謡曲には絶対ならない、なってもいいけど多分無理、アイドルか